0: سلام و درود به یکی دیگر از برنامه های رادیو کونکشن خوش آمدید.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Connection.
0: گویندگی این برنامه را من تهمینه به زبان فارسی و همکارم وحید به زبان آلمانی تقدیم شما عزیزان میکنیم.
1: Diese Sendung wird von meiner Kollegin Tahmina auf Farsi und von mir Wahid auf Deutsch moderiert.
0: از آنجایی که در این برنامه درباره خشونت علیه زنان و سرکوب آنها صحبت میکنیم، از شما خواهش میکنیم این قسمت را با دقت و حساسیت ویژه گوش کنید. در این برنامه درباره خشونت، سرکوب و بدرفتاری طالبان با زنان خواهید شنید.
1: Da wir über Gewalt und die Unterdrückung von Frauen sprechen, bitten wir euch, diese Folge besonders achtsam zu hören.
0: امروز در این برنامه می خواهیم نگاهی بیاندازیم به وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر سایه حکومت دیکتاتوری طالبان. افغانستان یگانه کشور روی زمین است که در سالهای اخیر آموزش و کار برای زنان و دختران در آن به گونه گسترده محدود شده.
1: Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan. In kaum einem anderen Land wurden das Recht auf Bildung und auf Arbeit für Frauen und Mädchen in den letzten Jahren so sehr eingeschränkt wie unter der Herrschaft der Taliban.
0: از زمان به قدرت رسیدن طالبان، نه تنها زنان و دختران از درس و تحصیل منع شدند، بلکه از بسیاری از حقوق اساسی و انسانی نیز محروم گردیدند.
1: Seit der Machtübernahme der Taliban sind Frauen und Mädchen nicht nur vom Unterricht und Studium ausgeschlossen worden, sie sind auch viele grundlegende Menschenrechte beraubt worden.
0: محدودیت‌های شدید اجتماعی، آزارها، شکنجه‌ها، تجاوزها و ازدواج‌های اجباری کودکان بخشی از واقعیت تلخی بوده است که بسیاری از زنان و دختران با آن روبرو شده اند.
1: Strenge gesellschaftliche Einschränkungen, Belästigungen, Folter, sexuelle Gewalt und Zwangsehen von Kindern gehören nun zu einer bitteren Realität, mit der vielen Frauen und Mädchen tagtäglich konfrontiert werden.
0: با وجود این همه فشار و محدودیت، زنان افغانستان از مبارزه دست نکشیدند. آنان شجاعانه با قلم، گفتار و یا از طریق صفحه‌های اجتماعی به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
1: Trotz all dem Druck und all diese Einschränkungen haben Frauen in Afghanistan ihren Kampf nicht aufgegeben. Mutig setzen sie ihren Kampf mit Worten, mit dem Schreiben und über soziale Medien fort.
0: چه در داخل افغانستان و چه در خارج از کشور، زنان افغانستان برای آزادی و دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند.
1: Ob innerhalb Afghanistans oder im Ausland, afghanische Frauen kämpfen weiterhin für Freiheit und für ihre Rechte.
0: در قسمت نخست این برنامه شما گزارش را خواهید شنید که از یک گردهمایی که در حمایت از زنان و دختران افغانستان در شهر برلین برگزار شده است، این برنامه توسط انجمن ماه و به سرپرستی خانم هاشمی سازماندهی شده است.
1: Im ersten Teil dieser Sendung hört ihr einen Bericht über eine Veranstaltung, die zur Unterstützung von Frauen und Mädchen aus Afghanistan in Berlin stattgefunden hat. Diese Veranstaltung wurde von afghanischen Frauen Mah unter der Leitung von Frau Hashemi organisiert.
0: در قسمت دوم برنامه به سراغ گفتگوهای می رویم که من تهمینه برای شما تهیه کرده ام. در این بخش صدای دو دختر جوان از افغانستان را خواهید شنید که از تجربه های شخصی و چالش های روزمره خود صحبت می کنند.
1: In zweiten Teil der Sendung wenden wir uns Interview zu, die unsere Kollegin Tahmina für euch vorbereitet hat. In diesem Teil hört ihr die Stimme von zwei jungen Frauen aus Afghanistan, die über ihre persönlichen Erfahrungen und alltägliche Herausforderungen sprechen.
0: در قسمت سوم با شما خواهیم بود با گزارش از یک تظاهرات که در برلین به تاریخ 3 ماه می بر علیه سیاست های زن ستیزانه طالبان انجام شد.
1: Im dritten Teil berichten wir über eine Demonstration in Berlin am 30. Mai gegen die frauenfeindliche Politik der Taliban.
0: Radio Connection. امروز گزارش ویژه از یک برنامه بسیار زیبا و تاثیرگذار را با شما در میان میگذارم که در تاریخ 20 فوریه در شهر برلین برگزار شد. این برنامه به ابتکار انجمن افغان ماه و با سرپرستی خانم مهدی هاشمی در منطقه کوپنک برلین برگزار گردید.
1: Heute berichten wir über eine besondere und sehr eindrucksvolle Veranstaltung, die am 20. Februar in Berlin stattfand. Diese Veranstaltung wurde vom afghanischen Frauen Mah unter der Leitung von Frau Mahdia Hashemi in Berlin, Bezirk Köpenick, organisiert.
0: هدف اصلی این برنامه حمایت از زنان و دختران افغانستان و رساندن صدای آنان به جامعه جهانی بود. این مراسم در یک باشگاه جوانان در برلین برگزار شد و با حضور خانواده ها زنان و دختران همراه بود.
1: Das Hauptziel dieser Veranstaltung war es, Frauen und Mädchen in Afghanistan zu unterstützen und ihre Stimme in die internationale Gemeinschaft zu tragen. Die Veranstaltung fand in einem Jugendclub in Berlin statt und wurde von Familien, Frauen und Mädchen besucht.
0: اکنون به سخنرانی یکی از زنان شرکت کننده در این رویداد گوش می دهیم. سخنرانی که او برای این مراسم آماده کرده و آن را قرائت کرده است.
1: Zu Beginn der Veranstaltung richten die OrganisatorInnen einige Worte an das Publikum.
2: Afghanistan تنها سرزمینی در خبرها نیست. سرزمینی پهناور با تاریخ کهن، فرهنگ غنی، شعر، هنر، دانش و مردمانی با اصالت و عزت است.
3: Afghanistan ist nicht einfach nur eine negative Schlagzeile. Es ist ein Land mit einer Jahrtausende alten Geschichte, einer reichen Kultur, Poesie, Kunst, Wissenschaft und Menschen mit Würde und Identität.
2: Ma mikhahim jamee Alman bedanat ke Afghanistan che bude va che hast. Mardoman in sarzamin hargez pazirai zulm va bi'edalatan

0: Im Exil haben sie den schwierigen, aber würdevollen Weg eines Neuanfangs gewählt. Heute sind die Frauen Afghanistans ein Symbol für Stärke, Mut und Hoffnung.
1: صدای آنان نباید خاموش بماند. همچنین زنان ایران، همانند زنان آزاده افغانستان، شایسته آن هستند که صدایشان شنیده شود. مبارزه آنان برای حقوق اولیه، مبارزه برای کرامت انسانی است.
0: Auch die Frauen im Iran verdienen, ebenso wie die freiheitsliebenden Frauen Afghanistans, gehört zu werden. Ihr Kampf um grundlegende Rechte ist ein Kampf um Menschenwürde. Wir beginnen diesen Weg bei uns selbst. Durch Bildung, Aufklärung und die Weitergabe von Wissen an die kommenden Generationen. Denn nachhaltige Veränderung beginnt mit der Bildung eines Bewusstseins.
2: در جریان این برنامه گفتگویی که همکارم وحید با خانم مهدی هاشمی انجام داد، ایشان در سخنان خود درباره اهداف این برنامه، اهمیت حمایت از زنان و دختران افغانستان و همچنین نقش جامعه جهانی در شنیدن صدای آنان صحبت کردند.
3: Im Rahmen dieser Veranstaltung führte ich auch ein Gespräch mit Frau Mahdia Hashemi. In ihren Ausführungen sprach sie über die Ziele der Veranstaltung, die Bedeutung der Unterstützung afghanischer Frauen sowie über die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, ihre Stimmen hörbar zu machen.
4: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من مهدیه هاشمی هستم، رئیس انجمن بانوان افغان در برلین.
0: Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Mahdia Hashemi und ich bin die Vorsitzende des Vereins afghanischer Frauen in Berlin.
4: همونطور که از اسم انجمن پیداست، ما همیشه بانوان رو حمایت میکنیم و ما امروز هم مراسم گرفتیم توی یک منطقه از برلین به نام کوپنی که اینا خواستن که خواستار صدای دختران افغانستان باشن. با همکاری این مجموعه میخواییم که دو مرتبه بانوان فراموش شده افغانستان رو صداشون رو به جهانیان برسونیم.
0: Wie bereits aus dem Namen unseres Vereins hervorgeht, setzen wir uns stets für die Unterstützung von Frauen ein. Auch heute haben wir in einem Berliner Bezirk, nämlich Köpenick, eine Veranstaltung organisiert. Die Menschen hier möchten ihre Solidarität mit den Mädchen und Frauen Afghanistans zum Ausdruck bringen und ihre Stimme unterstützen.
4: این هدف اصلی ما هست و در کنارش هم همونطور که سالها میگذره و مهاجران زیادی آلمان تشریف آوردن، یعنی اومدن یا مهاجرت کردن، و ما میخواستیم که اینجا یه پرزنتاسیون داشته باشیم که به چه دلیل اصلا مردم افغانستان از افغانستان مهاجرت کردن.
0: Gleichzeitig leben seit vielen Jahren zahlreiche afghanische Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Deshalb wollten wir mit dieser Präsentation auch aufzeigen, aus welchen Gründen Menschen Afghanistan verlassen mussten, welche Ursachen ihre Migration hatte und warum so viele Menschen gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen.
4: دلیل مهاجرتشون چه چیزی بوده و چرا تا به حال که یعنی مسئولیت کشور یا بی‌مسئولیتی به دست طالبان افتاده 1651 روز میباشد که هیچ دختر افغانی رو نتونستن که مدرسه برن.
0: Seit der Machtübernahme der Taliban sind inzwischen mehr als 1651 Tage vergangen. In dieser Zeit wurde afghanischen Mädchen der Zugang zu weiterführender Bildung verwehrt. Noch immer können Millionen von Mädchen nicht zur Schule gehen und werden damit eines ihrer grundlegenden Rechte beraubt.
2: همچنان شنونده رادیو کنکشن از برلین هستید. موضوع برنامه وضعیت زنان در افغانستان است.
3: Ihr hört weiterhin Radio Connection aus Berlin. Das Thema unserer heutigen Sendung ist die Situation der Frauen in Afghanistan.
2: فضای برنامه بسیار صمیمی، گرم و سرشار از همدلی و اتحاد بود. در این مراسم افطاری برای مهمانان تدارک دیده شده بود و غذاهای گرم افغانی از شرکت کنندگان پذیرایی شد.
3: Die Atmosphäre der Veranstaltung war sehr herzlich, warm und voller Solidarität. Für die Gäste wurde ein gemeinsames Iftar, das heißt Fastenbrechen, vorbereitet und traditionelle afghanische warme Speisen wurde serviert.
2: این بخش حال و هوای ویژه‌ای به مراسم بخشید و فضای سرشار از همبستگی ایجاد کرد. همچنین هنرمندان و فعالان اجتماعی در این مراسم سخنرانی کردند.
3: Dieser Teil verlieh der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre und schuf ein starkes Gefühl von Gemeinschaft. Auch KünstlerInnen, Künstler und soziale Aktivistinnen und Aktivisten hielten Reden. Auch Gedichte wurden vorgetragen.
5: ز سوی و از هجوم عقد اجبار ز تاریکی بختش سوگوار است. ببستن در به مکتب را برویش، به هر سو بنگری بند و حصار است. ز ترس سنگسار و چوبیدار به هر گامی دلش بی اختیار است.
0: Vor dem Zwang und der harten Zeit ist sie von Trauer um ihr Schicksal erfüllt. Die Türen der Schulen werden für sie geschlossen. Wohin man auch schaut, gibt es Mauern und Grenzen. Aus Angst vor Steinigung und dem Galgen lebt sie in Furcht. Bei jedem Schritt ist ihr Herz nicht frei und ohne Wahl.
2: در بخش دیگری از برنامه اطلاعات درباره طبیعت زیبا، مکان‌های دیدنی و فرهنگ غنی افغانستان ارائه شد.
3: In einem weiteren Teil des Programms diese Veranstaltung, die durch afghanische Frauen Mah organisiert wurde, Informationen über die wunderschöne Natur, die Sehenswürdigkeiten und die reiche Kultur Afghanistans präsentiert.
2: هدف این بود که شهروندان آلمانی زبان و دیگر مهمانان شناخت بیشتری از افغانستان و ظرفیت‌های آن پیدا کنند.
3: Ziel war es, den deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürgern sowie den anderen Gästen ein besseres Verständnis für Afghanistan und seine Potenziale zu vermitteln.
2: همکارم وحید به عنوان خبرنگار در این برنامه حضور داشت و گفتگوها در بخش‌های از مراسم را ضبط کرد که در قالب یک برنامه رادیویی با شما به اشتراک گذاشته می‌شود.
3: Ich, Wahid, war ebenfalls als Journalist bei dieser Veranstaltung anwesend und habe Gespräche sowie Teile des Programms aufgezeichnet.
2: هدف چنین برنامه‌های ایجاد همبستگی، آگاهی رسانی و حمایت از زنانی است که امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند شنیده شدن صدایشان هستند.
3: Ziel solcher Veranstaltungen ist es, Solidarität zu schaffen, Bewusstsein zu stärken und Frauen zu unterstützen, deren Stimmen heute mehr denn je gehört werden müssen.
6: امروز ما در صدد از این هستیم که این ما امو صدای خود از افغانستان باید داشته باشه. صدایی که امروز خاموش شده. صدایی که امروز هیچ از چهار دیواری حتی نمیه، اما بر ما مجال عزیز که ما صداهای از اونا باشیم. مثل که هدف برنامه امروز همی است.
7: Heute braucht es Stimmen, die aus Afghanistan selbst kommen. Stimmen, die zum Schweigen gebracht wurden und kaum noch hinter den Mauern zu hören sind. Aber für uns ist es wichtig, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen.
2: صحبت‌هایی که شنیدین مربوط به آقای نوربخش، یکی از همکاران ما در رادیو کانکشن بود که در این برنامه نیز حضور داشتند.
3: Die Worte, die ihr gehört habt, stammen von Herrn Nurbach, einem unserer Kollegen von Radio Connection, der ebenfalls an dieser Veranstaltung teilgenommen hat.
2: در این بخش از برنامه با یک زن جوان اهل افغانستان، خانم سادات، صحبت میکنیم که محدودیت ها و تغییرات سالهای اخیر را از نزدیک تجربه کرده است. با او در مورد تحصیل، زندگی روزمره و امید به آینده صحبت میکنیم تا از دیدگاه خودش بشنویم که این وضعیت چگونه بر زندگیش تاثیر گذاشته است.
3: Im folgenden Teil unserer Sendung sprechen wir mit einer jungen Frau aus Afghanistan, Frau Sadat, die die Einschränkungen und Veränderungen der vergangenen Jahre aus nächster Nähe erlebt hat. Mit dir sprechen wir über Bildung, den Alltag und die Hoffnung auf die Zukunft, um uns ihre eigene Perspektive zu hören, welche Auswirkungen diese Situation auf ihr Leben gehabt hat.
2: خانم سادات، پس از بازگشت طالبان و ممنوعیت تحصیل زنان، زندگی بسیاری از دختران افغان اساساً تغییر کرده است. میخواهم با تجربیات شخصی شما شروع کنم. این تغییرات چه تأثیری بر زندگی و هویت شخصی شما داشته است؟
3: Frau Sadat, nach der Rückkehr der Taliban und dem Verbot der Bildung für Frauen hat sich das Leben vieler afghanischer Mädchen grundlegend verändert. Ich möchte mit Ihnen persönliche Erfahrung beginnen. Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf Ihren Lebensweg und Ihre persönliche Identität gehabt?
8: Salam waqt bakhair, Mariam astum az Kabul. Dar mawrid sawal awal bayad bogoyam ke ba'd az mamnu' shudan tahsil, basta shudan makatib, danishgoh-ha va hamchunin karobar baraye zanan ehsas kardam masir zindagim yani nagahan qat shud va bakhshi az hoviyatam که بایدگیری و پیشرفت گری خورده بود تا سیب دید.
0: Guten Tag, ich heiße Mariam und komme aus Kabul. Zur ersten Frage möchte ich sagen, dass ich nach der Schließung der Schulen, Universitäten sowie der Arbeitsmöglichkeiten das Gefühl hatte, dass mein Lebensweg plötzlich unterbrochen wurde und ein Teil meiner Identität, der mit Lernen und Fortschritt verbunden war, beschädigt wurde.
8: خودم را فقط به این شرایط محدود نکنم و هنوزم برای آینده فکر میکنم و تلاش میکنم. یعنی با وجودی که محدودیت‌های خیلی زیاد وضع شد، حالت روحی من واقعا خیلی خراب شد در اوایل، ولی بعدا فهمیدم که این گیو اپ کردن و استاپ کردن راه حل نیست و من باید تسلیم نشم و ادامه بدم.
0: Diese Veränderung war sehr schwer für mich. Trotzdem habe ich versucht, mich nicht gänzlich einschränken zu lassen. Ich denke weiterhin an meine Zukunft und bemühe mich um sie. Da die Einschränkungen sehr stark wurden, war mein psychischer Zustand am Anfang wirklich sehr schlecht. Aber später habe ich verstanden, dass Verzweiflung und Stillstand keine Lösung sind. Deshalb habe ich beschlossen, nicht aufzugeben und meinen Weg weiterzugehen.
2: آموزش آنلاین برای بسیاری تنها یک راه حل موقت بوده و نتوانسته جای آموزش عادی را بگیرد. اما محدودیت ها تنها به آموزش ختم نمی شود و زندگی روزمره زنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
3: Online Unterricht ist für viele nur eine vorübergehende Lösung gewesen und hat den regulären Unterricht nicht ersetzen können. Doch die Einschränkungen betreffen nicht nur die Bildung, sondern haben auch den Alltag von Frauen beeinflusst.
2: خانم سادات، شما تلاش کردید که از طریق آموزش آنلاین به تحصیل ادامه دهید. این نوع آموزش چه چالش‌ها و محدودیت‌هایی برای شما ایجاد کرده است؟
3: Haben Sie versucht, Ihr Studium durch Online-Unterricht fortzusetzen? Wenn ja, welche Herausforderungen und Einschränkungen hat diese Art der Bildung für Sie mit sich gebracht?
8: باید بگویم که آموزش آنلاین برای ما تنها راه ادامه دادن بود، اما واقعیت این است که با چالش های زیاد همراه است، از اینترنت ضعیف گرفته تا نبوده، یعنی ارتباطات مستقیم با استاد و صنفی ها و همچنان قطع برق، چون در افغانستان و کابل برق دوامدار وجود نداره و گاهی هم احساس میکنم کیفیت یادگیری پایین تر است. یعنی
0: Online-Unterricht war für mich die einzige Möglichkeit, weiterzumachen. Es ist jedoch eine Realität, dass diese Art zu lernen mit vielen Herausforderungen verbunden ist, angefangen bei schwachem Internet bis hin zum fehlenden direkten Kontakt mit Lehrern und Kommilitonen, sowie Stromausfällen, da es in Afghanistan, besonders in Kabul, keine stabile Stromversorgung gibt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Qualität des Lernens niedriger ist. Ich versuche trotz all dieser Probleme, diese begrenzte Möglichkeit nicht zu verlieren und sie bestmöglich zu nutzen.
2: پس از محدودیت‌های سال‌های اخیر، زندگی روزمره بسیاری از زنان به شدت تغییر کرده است. به ویژه محدودیت سفر بدون محرم و دسترسی محدود به فضاهای عمومی نه تنها بر زندگی روزانه، بلکه بر روحیه و احساس فردی نیز تاثیر گذاشته است. اکنون در این باره با خانم سادات گفتگو می‌کنیم.
3: Nach den Einschränkungen der letzten Jahre hat sich der Alltag vieler Frauen stark verändert. Besonders Reisebeschränkungen. Reisebeschränkungen, das heißt, die Frauen dürfen nicht alleine reisen. Und die begrenzte Zugang zu öffentlichen Räumen beeinflussen nicht nur das tägliche Leben, sondern auch das persönliche Wohlbefinden. Darüber müssen wir jetzt mit Frau Sadat sprechen.
2: بانو سادات، محدودیت های روزمره مانند ممنوعیت سفر بدون محرم و دسترسی محدود به فضاهای عمومی چگونه بر زندگی و روحیه شما تاثیر گذاشته است؟
3: Wie haben sich alltägliche Einschränkungen wie das Verbot zu reisen ohne eine männliche Begleitperson, einen nein-männlichen Verwandten, das meinte ich, sowie der eingeschränkte Zugang zu öffentlichen Räumen auf ihr Leben und ihre psychische Verfassung ausgewirkt?
8: این محدودیت ها روزمره باعث شده دایره زندگیم کوچکتر شود، دیدم نسبت به جامعه و اطرافیم کوچکتر شود و حس آزادیم کمتر شود و از نظر روحی هم تاثیر گذاشته، چون بسیاری از کارهای ساده هم دیگه به راحتی ممکن نیست که انجام بدم و با این حال هم سعی میکنم خودم را از نظر ذهنی قوی نگاه کنم و ناامید نسازم.
0: Ich möchte sagen, dass diese alltäglichen Einschränkungen dazu geführt haben, dass sich mein Lebenskreis verkleinert hat und meine Sicht auf die Gesellschaft und mein Umfeld eingeschränkter geworden ist. Außerdem hat mein Gefühl von Freiheit abgenommen. Auch psychisch hat es mich belastet, da viele einfache Dinge nicht mehr so leicht zu erledigen sind. Trotzdem versuche ich, mental stark zu bleiben und nicht aufzugeben.
8: قسمی که گفته شد بدون محرم سفر نکردن به جای حق سفر بر ولایات و یا خارج از کشور بدون محرم پدر برادر و یا شوهر اجازه نیست و چون ما پدر خود از دست دادیم و نمیتونم که مثلا برادر ما وظیفه میره.
0: Zum Thema Reisen ohne Mahram. Gemeint ist, dass es derzeit nicht möglich ist, ohne Begleitung des Vaters, Bruders oder Ehemanns in eine andere Provinz oder ins Ausland zu reisen.
8: بخاطر امی مشکلات یا ما باید به زور ازدواج کنم و یا ما نباید بخاطر که تحصیل میکنم اگر به ازدواج تن نمیتونم پس باید از این بخشی از مثلا سفر رفتن به یک جای دیگه باید دست بکشم و فقط خودم محدود به درس خواندن آنلاین کنم.
0: Da ich meinen Vater verloren habe und mein Bruder nicht immer verfügbar ist, stellt dies für mich eine große Herausforderung dar. Infolgedessen muss ich entweder auf bestimmte Möglichkeiten wie Reisen oder das Besuchen anderer Orte verzichten und mich ausschließlich auf Online-Bildungen beschränken oder es entsteht indirekter Druck in Richtung einer Zwangsheirat, was im Widerspruch zu meiner weiteren Ausbildung steht.
2: به عنوان یک گرافیک دیزاینر فریلنس با چه مشکلاتی در زمینه کار، درآمد و ارتباط با مشتریان روبرو هستید؟
3: Mit welchen Problemen sind Sie als freiberuflich arbeitende Grafikdesignerin konfrontiert? Bezüglich Einkommen oder Kommunikation mit Kunden.
8: من باید بگم که به عنوان یک گرافیک دیزاینر فریلنس با مشکلات مثل کمبود پروژه، سختی در برقراری ارتباط با مشتری خارجی و همچنین چالش‌های دریافت پول مواجه هستم و این شرایط کار سخت‌تر کرده. اما همچنین تلاش می‌کنم مهارت‌هایم را رشد بدم و مستقل بمانم.
0: Als freiberufliche Grafikdesignerin bin ich mit Problemen wie einem Mangel an Projekten, Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit internationalen Kunden sowie Herausforderungen beim Erhalt von Zahlungen konfrontiert, was die Arbeitssituation erschwert hat. Trotzdem versuche ich, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und unabhängig zu bleiben.
2: Bonus داد در شرایطی که آینده نامشخص به نظر می رسد، چی چیزی بر شما انگیزه می دهد که ادامه دهید و تسلیم نشوید؟
3: Frau Sadat, was motiviert Sie, weiterzumachen und nicht aufzugeben, obwohl die Zukunft ungewiss erscheint?
8: در رابطه با سوال پنجم باید بگویم با وجودی که آینده نامشخص است، نامعلوم است، یعنی معلوم نیست چی وقت دانشگاه باز میشن، چی وقت مکاتب، چی وقت میتونیم به دوباره به کار آغاز کنیم، ولی چیزی که به من انگیزه میده، امید به تغییر و باور به توانایی خودم است.
0: Die Zukunft ist tatsächlich im Moment völlig ungewiss. Es ist nicht klar, wann die Universitäten wieder öffnen und wann wir unsere Arbeit wieder aufnehmen können. Was mir jedoch Motivation gibt, ist die Hoffnung auf Veränderung und der Glaube an meine eigenen Fähigkeiten. Ich möchte mich den Umständen nicht ergeben, weil ich weiß, dass ich auch durch kleine Schritte Fortschritte machen kann, wenn ich weitermache. Außerdem glaube ich daran, dass Afghanistan eines Tages eine positive Veränderung erleben wird. Eine Art Renaissance für afghanische Frauen.
2: و در پایان می خواهیم نگاه را از تجربه فردی فراتر ببریم و به جامعه جهانی برسانیم به نهادی که بارها درباره حقوق زنان افغانستان سخن گفته است.
3: Zum Abschluss unseres Gesprächs wollten wir den Blick über die persönliche Erfahrung hinaus auf die internationale Gemeinschaft richten, auf eine Institution, die sich wiederholt zu den Rechten afghanischer Frauen geäußert hat.
2: بانو سادات، اگر فقط یک درخواست مشخص از سازمان ملل متحد می توانستید مطرح بکنید، آن درخواست چه بود و چرا؟
3: Wenn Sie nur eine konkrete Forderung an die Vereinten Nationen stellen könnten, welche wäre das und warum?
8: مگر فقط یک درخواست داشته باشم این است که حق آموزش برای زنان دوباره فراهم شود. چون آموزش فقط درس خواندن نیست، بلکه راهی است برای داشتن امید، هویت و آینده.
0: Wenn ich nur eine einzige Forderung an die Vereinten Nationen stellen könnte, würde ich mir wünschen, dass das Recht auf Bildung für Frauen wieder gewährleistet wird. Denn Bildung bedeutet nicht nur Lernen, sondern auch Hoffnung, Identität und Zukunft.
9: رادیو کنکشن.
2: همچنان شنونده رادیو کنکشن از برلین هستید. موضوع برنامه وضعیت زنان در افغانستان است.
3: Ihr hört weiterhin Radio Connection aus Berlin. Das Thema unserer Sendung ist die Situation der Frauen in Afghanistan.
2: مریم 35 ساله دختر جوانی از کابل از تاثیر بازگشت طالبان بر زندگی و هویت خود میگوید. از بسته شدن راه آموزش و کار تا فشارهای روانی و محدودیت‌های روزمره. او ادامه تحصیل را از طریق آموزش آنلاین دنبال کرده، اما با مشکلات مانند اینترنت ضعیف، قطع برق و کاهش کیفیت یادگیری روبرو بوده است.
3: Mariam, ein 25-jähriges Mädchen aus Afghanistan, Kabul, hat über die Auswirkungen der Rückkehr der Taliban auf ihr Leben und ihre persönliche Identität berichtet. Vom Verlust der Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten bis hin zu physischen Belastungen und alltäglichen Einschränkungen. Trotz zahlreicher Herausforderungen hat sie ihre Bildung durch Online-Unterricht fortgesetzt. Dabei jedoch mit Problemen wie schwache Internetverbindung, Stromausfällen und eingeschränkte Lernqualität kämpfen müssen.
2: Mariam hamchunin ba dushwari-hay kar freelance va mahdudiyat safar bedun mahram ishara mikonad. Ba wujud ayinde namushakhas, umid ba taghyir, bawar ba tawaniyay-hay khod va arzuy dastrasi dobara zanan ba amuzish angizay u baraye edame masir ast.
3: Außerdem hat sie über die Schwierigkeiten als freiberufliche Grafikdesignerin sowie über die Einschränkungen beim Reisen ohne Mahram gesprochen. Trotz einer ungewissen Zukunft haben ihre die Hoffnung auf Veränderung, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und der Wunsch nach einem erneuten Zugang von Frauen zur Bildung die Kraft gegeben, ihren Weg weiterzugeben.
2: در ادامه برنامه برای لحظه از فضای گفتگو فاصله می گیریم و به زبان موسیقی گوش می سپاریم. زبانی که گاه احساسات، دردها و امیدها را عمیق تر از هر واژه بیان می کند.
3: Nun möchten wir über einen Moment die Gespräche verlassen und die Sprache dem Musikraum geben. Eine Sprache, die Gefühle, Schmerz und Hoffnung oft tiefer ausdrücken kann als Worte.

0: اکنون به سراغ صدای دیگری از افغانستان می رویم. دختر خانم به نام لیدا رحیمی، 23 ساله نیست، تجربه ها و دیدگاه های خود را درباره وضعیت کنونی دارد. بیایید ببینیم این شرایط چه تأثیر بر زندگی روزمره او و نگاه شخصی ایشان گذاشته است. در ادامه پرسش را با خانم لیدا رحیمی مطرح می کنیم.
1: Auch Frau Lida Rahmi hat eigene Erfahrung mit den aktuellen Veränderungen in Afghanistan gemacht. Schauen wir gemeinsam darauf, wie sich die politische Situation auf ihren Alltag, ihre Zukunft und ihre persönliche Perspektive ausgewirkt hat.
0: بانو لیدا رحیمی، پس از بازگشت طالبان و ممنوع شدن تحصیل زنان، این تغییرات چه تأثیر بر مسیر زندگی و هویت شخصی شما گذاشته است؟
1: Welche Auswirkungen hatten die Veränderungen nach der Rückkehr der Taliban und dem Verbot der Bildung für Frauen auf ihren Lebensweg und ihre persönliche Identität?
2: بعد از ممنوع شدن آموزش به دختران احساس کردم بخش از آینده که به خودم ساخته بودم ناگهان از من گرفته شد و یک من همیشه به خاطر از اینکه درس بخونم و آینده خود بسازم بهتر تلاش کرده بودم و آموزش بخش مهم هویت من بود. وقت این حق از من گرفته شد تلاش چندین ساله همیت شد.
3: Nach dem Verbot der Bildung für Mädchen habe ich das Gefühl, dass mir ein Teil der Zukunft, die ich mir selbst aufgebaut habe, weiterhin genommen wird. Ich versuche immer weiter zu lernen, eine bessere Zukunft aufzubauen. Bildung ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Wenn mir dieses Recht genommen wird, werden die Anstrengungen vieler Jahre für mich bedeutungslos.
0: برای بسیاری از دختران بسته شدن دروازه های آموزش تنها پایان درس نبود، بلکه فاصله گرفتن از بخشی از زندگی و آیندهشان نیز بود. می خواهیم بدانیم این تجربه برای بانو رحیمی چه معنی داشته است؟
1: Für viele Mädchen bedeutete die Schließung der Bildungseinrichtungen nicht nur das Ende des Unterrichts, sondern auch den Verlust eines wichtigen Teils ihrer Zukunft. Wir müssen erfahren, welche Bedeutung diese Erfahrung für Frau Rahimi gehabt hat.
0: وقتی مجبور شدید آموزش حضوری را ترک کنید، سخت‌ترین چیزی که از دست دادید چه بود و چرا آن برای شما مهم بود؟
1: Als sie gezwungen waren, den Präsenzunterricht zu verlassen, was war der schwerste Verlust und warum war es für sie so wichtig?
2: سخت‌ترین چیزی که از دست دادم فقط صرف درسی نبود، بلکه حس و امید و فضای یادگیری بود. رفتن به مکتب یا دانشگاه به من احساس هدف میداد. من دوستای خودم، معلمان، محیط آموزش و رویاهایی را که برای آینده داشتم از دست دادم. آموزش حضوری برای من تنها درس نبود، بلکه فرصت بود برای رشد و ارتباط و پیشرفت.
3: Der schwerste Verlust war es nicht nur das Klassenzimmer zu verlieren, sondern auch das Gefühl von Hoffnung und die Atmosphäre des Lernens. Der Besuch der Schule oder Universität hat mir ein Gefühl von Sinn und Ziel gegeben. Ich habe Freundschaften, Lehrkräfte, das Bildungsumfeld und auch die Träume verloren, die ich für meine Zukunft gehabt hatte. Präsenzunterricht war für mich nicht nur Unterricht, sondern auch eine Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung, zu sozialem Austausch und zu persönlichem Fortschritt.
0: بانو رحیمی، یک روز عادی در زندگی شما تحت این محدودیت‌ها چگونه می‌گذرد و کدام لحظه آن برایتان بیشترین فشار را ایجاد می‌کند؟
1: Wie ist ein typischer Tag in Ihrem Leben unter diesen Einschränkungen und welche Momente verursachen für Sie den größten Leidensdruck?
2: روزهای ما بیشتر در خانه میگذرم. سعی میکنم مطالعه کنم، مهارت‌های جدید یاد بگیرم و امیدم را حفظ کنم. اما سخت‌ترین لحظه زمانی است که میبینم همسن‌های ما در کشورهای دیگر آزادانه درس میخوانند و برای آینده‌شان برنامه‌ای دارند، در حالی که ما با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم.
3: Meine Tage habe ich größtenteils zu Hause verbracht. Ich habe versucht zu lernen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um meine Hoffnung nicht zu verlieren. Der schwierigste Moment war jedoch der, wenn ich gesehen habe, dass Menschen in meinem Alter in anderen Ländern frei lernen und ihre Zukunft planen können, während wir mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert gewesen sind.
2: از طرف دیگر مشکلات اقتصادی هم باعث میشه که نتوانیم آنلاین درس را ادامه بدهیم و این حالت مشکلات روانی زیاد ایجاد کرده است.
3: Andererseits haben auch wirtschaftliche Probleme dazu geführt, dass wir unseren alternativen Online-Unterricht nicht immer fortsetzen konnten. Diese Situation hat viele psychische Belastungen mit sich gebracht.
0: زندگی زیر فشار مداوم گاه انسان را تا مرز خستگی و ناامیدی میرساند. اما بسیاری از زنان افغانستان با وجود دشواری ها هنوز راهی برای ادامه پیدا میکنند.
1: Ein Leben unter dauerhaften Druck kann Menschen an die Grenze von Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit bringen. Dennoch finden viele Frauen in Afghanistan trotz aller Schwierigkeiten Wege weiterzumachen.
0: بانو رحیمی، آیا لحظه ای بوده که واقعا احساس کنید دیگر ادامه دادن ممکن نیست؟ در آن لحظه چه چیزی باعث شد باز هم ادامه دهید؟
1: Gab es einen Moment, in dem Sie wirklich das Gefühl hatten, nicht mehr weitermachen zu können? Was hat Sie in diesem Moment dazu gebracht, trotzdem weiterzumachen?
2: بله لحظات بوده که احساس ناامیدی شدید داشتم و فکر میکردم دیگر هیچ راهی وجود نداره. اما چیزی که باعث شد ادامه بدهم ای بود که باور دارم شرایط همیشه یکسان نمیماند. من نمیخواهم قربانی شرایط باقی بمانم. خانواده ام، اهدافم و آرزوهایی که برای آینده دارم به من انگیزه میدهد که دوباره ادامه بدهم.
3: Ja, es gab Momente, in denen ich starke Hoffnungslosigkeit empfunden habe und dachte, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Aber was mich dazu gebracht hat, weiterzumachen, war mein Glaube daran, dass die Umstände nicht immer gleich bleiben. Ich möchte mich nicht wie ein Opfer der Situation fühlen. Meine Familie, meine Ziele und die Träume, die ich für meine Zukunft habe, geben mir die Motivation, weiterzumachen.
0: بانو رحمی، در شرایطی که فرصت‌های تحصیل و کار برای بسیاری از دختران محدود شده، فکر می‌کنید این وضعیت چه تأثیری بر آینده آنها می‌گذارد و چه گزینه‌هایی برایشان باقی می‌ماند؟
1: In einer Situation, in der Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für viele Mädchen eingeschränkt gewesen sind. Welche Auswirkungen hat das Ihrer Meinung nach auf Ihre Zukunft gehabt und welche Optionen sind Ihnen noch geblieben?
2: این وضعیت میتونه باعث از بین رفتن استعدادهای زیادی شود و آینده بسیار از دختران را محدود میکند. وقتی آموزش و کار محدود شود، استقلال مالی و رشد فردی نیز آسیب میبیند. بسیار از دختران مجبور میشوند که رویاهایشان را کنار بگذارند و تن به ازدواج بدهند، بخصوص ازدواجهای اجباری. با این حال برخی تلاش میکنند که از آموزش آنلاین، بورسیه ها و فرصت های خارج از کشور استفاده کنند، اما این گزینه ها برای همه دسترس نیست. اقلیت کمی میتوانند استفاده کنند.
3: Diese Situation kann dazu führen, dass viele Talente verloren gehen und die Zukunft zahlreicher Mädchen eingeschränkt wird. Wenn Bildung und Arbeit begrenzt werden, werden auch finanzielle Unabhängigkeit und die persönliche Entwicklung beeinträchtigt. Viele Mädchen sind gezwungen, ihre Träume aufzugeben und eine Ehe einzugehen, letzteres oft unter Zwang. Dennoch versuchen einige, Online-Bildung, Stipendien und Möglichkeiten im Ausland zu nutzen. Aber diese Optionen sind nicht für alle zugänglich. Nur eine kleine Minderheit kann davon profitieren.
1: In ihrer Antwort betont Frau Rahimi, dass diese Situation zum Verlust vieler Talente führen und die Zukunft zahlreicher Mädchen einschränken kann. Wenn Bildung und Arbeit eingeschränkt werden, leiden auch die finanzielle Unabhängigkeit und die persönliche Entwicklung.
0: بانو رحیمی، اگر فقط یک درخواست مشخص از سازمان ملل متحد می توانستید مطرح کنید، آن درخواست چه بود و چرا؟
1: Wenn Sie nur eine konkrete Forderung an die Vereinten Nationen hätten richten können, welche wäre das gewesen und warum?
2: اگر فقط یک درخواست داشته باشم این است که برای بازگشایی کامل و دائمی آموزش دختران در افغانستان اقدامات جدی و عملی انجام دهند. آموزش یک حق اساسی است نه یک امتیاز. بدون آموزش یک نسل کامل از دختران آینده خود را از دست می‌دهند و این فقط مشکل دختران نیست بلکه بر آینده کل کشور تاثیر می‌گذارد.
3: Wenn ich nur eine einzige Forderung hätte, dann wäre es, dass konkrete und wirksame Maßnahmen für die vollständige und dauerhafte Wiedereröffnung der Bildung für Mädchen in Afghanistan ergriffen werden. Bildung ist ein grundlegendes Recht und kein Privileg. Ohne Bildung verliert eine ganze Generation von Mädchen ihre Zukunft. Und das ist nicht nur ein Problem für Mädchen, sondern hat Auswirkungen auf die Zukunft des gesamten Landes.
0: لیدو رحیمی 23 ساله دختر جوان و با انگیزه افغانستان از تاثیر محدودیت آموزش بر زندگیش میگوید. او میگوید با بسته شدن راه آموزش بخشی از آینده و هویتش را از دست داده. اما همچنان تلاش میکند با امید و ادامه یادگیری مسیرش را ادامه دهد. او با فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی روبرو است. اما بر اهمیت آموزش و عنوان حق اساسی و کلید آینده یک نسل تاکید میکند.
1: Das war Lida Rahimi, eine 23 Jahre junge und motivierte Frau aus Afghanistan, die über die Auswirkungen der Bildungseinschränkungen auf ihr Leben berichtete. Sie sagt, dass mit der Schließung des Bildungswegs ein Teil ihrer Zukunft und Identität verloren gegangen ist. Sie jedoch weiterhin versucht, ihren Weg mit Hoffnung und weiteren Lehren fortzusetzen, Dies mit psychischem Druck und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Betont jedoch die Bedeutung von Bildung als grundlegendes Recht und als Schlüssel für die Zukunft einer ganzen Generation.
0: اکنون به یک اثر موسیقی گوش می دهیم که برای بسیاری باستابی از درد اعتراض و آرزوی برابری است.
1: Nun hören wir ein Musikstück, das für viele für den Schmerz, aber auch den Protest und den Wunsch nach Gleichberechtigung afghanischer Frauen steht.

0: طالبان به تازگی قانون تصویب کردند که در آن ازدواج دختران کم سن را با بزرگسالان به رسمیت میشناسد و همچنین قانونهای زن‌ستیزانه زیادی. به همین دلیل تظاهرات در برلین در تاریخ 3 ماه می بر علیه این قانون راه اندازی شد که تعداد زیادی از افغانهای مرد و زن در این تظاهرات شرکت کرده بودند. همکارم وحید هم آنجا بود و برای شما گزارش تهیه کرده است.
1: Die Taliban haben kürzlich ein Gesetz verabschiedet, in dem die Eheschließung von minderjährigen Mädchen mit Erwachsenen anerkannt wird. Außerdem wurden viele weitere frauenfeindliche Gesetze eingeführt. Aus diesem Grund wurde am 30. Mai in Berlin eine Demonstration gegen diese Gesetze organisiert. Viele Afghaninnen und Afghanen, sowohl Frauen als auch Männer, haben an dieser Demonstration teilgenommen. Ich, Wahid, war ebenfalls vor Ort und habe für sie einen Bericht vorbereitet.
0: در این تظاهرات مصاحبه با خانم سارا رحمانی، یکی از سازماندهنده های تظاهرات و همچنین آقای علی کریمی انجام داده شده که با هم مشنویم.
1: Während der Demonstration habe ich ein Interview mit Frau Sara Rahmani, eine der Organisatorinnen der Protestaktion, geführt.
2: سلام به شما، امیدوارم که خوب باشید. بله، ما تقریبا امروز 7 ساعت در راه بودیم تا به برلین آمدیم. این تظاهرات را از برلین شروع کردیم و قراره که در شهرهای دیگه آلمان هم این تظاهرات داشته باشیم. خیلی خوشحال کننده بود امروز این که اولین تظاهراتی بود که من حضور مردهای زیادی دیدم.
3: هالو، ich hoffe es geht Ihnen gut. Wir waren heute fast 7 Stunden unterwegs, um nach Berlin zu kommen. Diese Demonstration haben wir in Berlin begonnen und wir planen, auch in anderen Städten Deutschlands weitere Demonstrationen zu veranstalten. Besonders erfreulich war heute, dass ich zum ersten Mal die Teilnahme vieler Männer an einer solchen Demonstration erleben durfte.
2: جوانان زیادی در این تظاهرات با ما همراه شدند. تظاهرات خوبی بود، خیلی پر انرژی بود و امیدوارم که نتیجه خوب بده. و تظاهرات به خاطر مردم افغانستان بود، تظاهرات ضد طالبانی، برای زنان افغانستان، زنانی که از حق کار، آموزش محروم هستند و امروز در افغانستان صدایی ندارند.
3: Auch zahlreiche junge Menschen haben sich uns angeschlossen. Die Demonstration war sehr gelungen, voller Energie und Engagement. Und ich hoffe, dass sie positive Ergebnisse erzielen wird. Diese Demonstration wurde für die Menschen in Afghanistan organisiert. Eine Demonstration gegen die Taliban und zur Unterstützung der afghanischen Frauen.
2: اگر هم صدایی داشته باشن اونا یا به زندان میبرن یا شکنجه میشن یا ناپدید میشن. پس امروز وظیفه ما به عنوان یک زن اینه که صدای زنانی باشیم که در افغانستان هستن.
3: Frauen, denen das Recht auf Arbeit und Bildung verwehrt wird und die heute in Afghanistan keine Stimme haben. Und selbst wenn sie ihre Stimme erheben, werden sie inhaftiert, gefoltert oder zum Schweigen gebracht. Deshalb ist heute unsere Aufgabe als Frauen, die Stimme jener Frauen zu sein, die in Afghanistan leben und ihr Anliegen nicht frei äußern können.
2: خیلی خوشحال بودم، حضور پرشوری دیدم. شاید تظاهراتی بود که واقعا به من انرژی داد که حتما تظاهرات بعدی طراحی کنم. بله، همونطور که آقای جلالی گفتن، من یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات بودیم. تیم خوبیه، امیدوارم که بتونیم تظاهرات بیشتری در آلمان داشته باشیم و غیر از آلمان در کشورهای دیگه اروپایی و صدای ملت مظلوم افغانستان به دنیا برسیم.
3: Ich habe mich sehr über die große und engagierte Beteiligung gefreut. Diese Demonstration hat mir wirklich neue Energie und Motivation gegeben, weitere Protestaktionen zu planen und zu organisieren. Wie Herr Jalali bereits erwähnt hat, gehören wir zu den Organisatoren dieser Demonstration. Wir sind ein engagiertes und starkes Team. Ich hoffe, dass wir künftig weitere Demonstrationen in Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern durchführen können, um die Stimmen des unterdrückten afghanischen Volkes in die Welt zu tragen.
0: اکنون مصاحبه با آقای علی کریمی، مشاور پناهندگی که از هامبورگ آمده بود را با هم مشنویم.
1: Nun hören wir ein Interview mit Herrn Ali Karimi, einem Asylberater, der extra aus Hamburg für die Demonstration angereist war.
4: طبق خود شما شاهد عینی بودیم، تعداد هنگفتی از هموطنان ما از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف آلمان به خاطر صدای زن، به خاطر اینکه مدت 5 سال میشه در افغانستان صدای زن، یعنی که مکاتب و در بخش تحصیل زنان اجازه داده نمیشه که بتوانند تحصیل کنند، در جامعه ادغام بشن و همچنین ناگفته نمانه که چه در به قانون اسلامی یعنی در اسلام و همچنین چه در کشورهای اروپایی در هر دو بخش درباره زنان صحبت شده.
5: Wie Sie selbst sehen können, haben zahlreiche Landsleute aus verschiedenen Ländern und Städten Deutschlands ihre Unterstützung gezeigt, um die Stimme der Frauen zu vertreten. Seit fast 5 Jahren werden Frauen in Afghanistan grundlegende Rechte verwehrt. Mädchen dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen und Frauen haben keinen freien Zugang zu Bildung und zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch im Islam, genau wie in den europäischen Gesellschaften, die Rechte und die Würde der Frauen betont und geschützt werden.
4: که بتوانیم ما صدای زن افغان باشیم و همچنین مکاتب برای دختران باز شد تا بتوانند که اطفال که میخوان مکتب برن درس بخوانند، خواهرانی که میخوان درس بخوانند در جامعه ادغام شن و مصدر خدمت برای خود کشور، برای فرزندان خود و برای اشخاصی که به جامعه نیاز دارند باشه. و ناگفته نمانه که اگر در جامعه فعلی ما مکاتب بسته باشه برای دختران، نسل که بر آینده رشد میکنم یک نسل میباشه که محتاج به کشورهای همسایه و به بیگانگانند.
5: Deshalb möchten wir die Stimme der afghanischen Frauen sein und fordern die Wiedereröffnung der Schulen für Mädchen, damit Kinder und junge Frauen die Möglichkeit haben zu lernen, sich weiterzubilden und sich in die Gesellschaft zu integrieren. So können sie ihrem Land, ihren Familien und der Gesellschaft dienen. Außerdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Gesellschaft, in der Mädchen von Bildung ausgeschlossen werden, langfristig eine Generation hervorbringt, die von anderen Ländern abhängig ist.
4: مثلا در نمود دکتران ما مجبوریم به کشورهای همسایه پناه بیاریم و از اونا دکتر بخواهیم در قسمت تکنولوژی و تخصصات دیگه همچنین و خواهش ما اینه که چه در قسمت سازمان ملل متحد و همچنین چه در قسمت های کشورهای اسلامی ای که صدای زن بگذارن که آزاد باشه در زن بتوانه تحصیل کنه درس بخونه و یک حقوق برابر در جامعه فعلی داشته باشه.
5: Zum Beispiel müssen wir als Ärztinnen in benachbarte Länder fliehen und diese Ärztinnen um Hilfe bitten. Im Bereich Technologie und anderen Fachgebieten ist es ähnlich und unsere Forderung ist, dass sowohl bei den Vereinten Nationen als auch in den islamischen Ländern die Stimme der Frau gehört wird, damit Frauen frei studieren, lernen und gleiche Rechte in der heutigen Gesellschaft haben können.
0: در پایان می خواهیم یک دیدگاه شخصی نیز اضافه کنیم. من تخمیناً نیز 1 سال کامل تحت رژیم جدید در افغانستان زندگی کردم و 1 سال را در خانه بدون چشمانداز روشن، بدون کار و بدون مسیر مشخص گذراندم. این دوره برای من واقعاً چالش برانگیز بود و سختی های زیادی داشت.
1: Zum Abschluss müssen wir noch eine persönliche Perspektive hinzufügen. Auch Tahmina, die diese Sendung mit vorbereitet hat und nun moderiert, hat selbst ein ganzes Jahr unter dem neuen Regime in Afghanistan gelebt und dieses Jahr zu Hause verbracht, ohne klare Zukunftsperspektive, ohne Arbeit und ohne festen Lebensweg. Diese Zeit war für sie wirklich sehr herausfordernd und mit großen Schwierigkeiten verbunden.
0: از سخنان این دو دختر جوان نیز روشن می شود که آنها تجربه های مشابهی داشتند. از دست دادن فرصت های آموزشی، فشارهای روانی در زندگی روزمره و نامعلومی آینده در عین حال صدای آنها نشان می دهد که امید، قدرت درونی و اراده برای پیشرفت با وجود همه محدودیت ها هنوز از بین نرفته است.
1: Auch aus den Aussagen der anderen beiden jungen Frauen wird ebenfalls deutlich, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie erlebten den Verlust von Bildungsgelegenheiten, psychischen Druck im Alltag und Zukunftsängste. Gleichzeitig zeigen ihre Stimmen, dass Hoffnung, innere Stärke und der Wille zur Weiterentwicklung trotz aller Einschränkungen weiterhin bestehen.
0: در این میان باید تاکید شود که محروم کردن زنان و دختران از آموزش با اصول بنیادین دین اسلام نیز در تضاد است. زیرا در اسلام طلب علم بر زن و مرد فرض دانسته شده است. از این رو استفاده از نام دین برای توجیه چنین محدودیت های نوع برداشت نادرست و سوء استفاده از دین محسوب می شود.
1: Dabei muss immer wieder betont werden, dass der Ausschluss von Mädchen und Frauen aus dem Bildungssystem und dem Alltag im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien des Islam stehen. Da das Streben nach Wissen im Islam sowohl für Männer als auch für Frauen verpflichtend ist, Daher ist die Verwendung der Religion zur Rechtfertigung solcher Einschränkungen als Fehlinterpretation und als Missbrauch des Glaubens zu betrachten.
0: در کنار محرومیت از آموزش و کار، برخی دختران نیز با خطر ازدواج‌های اجباری روبرو شده‌اند. در موارد نبود فرصت‌های آموزشی و اقتصادی یا فشارهای اجتماعی و قدرت سبب شده است که خواست و حق انتخاب دختران نادیده گرفته شود.
1: Neben dem Ausschluss von Bildung und Arbeit sind manche Mädchen auch dem Risiko von Zwangsehen ausgesetzt. Viel zu oft führen fehlende Bildungs- und Zukunftschancen sowie gesellschaftlicher Druck und Machtmissbrauch, dass der Wille und das Selbstbestimmungsrecht von Mädchen und Frauen übergangen wird.
0: در پایان یک درخواست از جامعه جهانی نیز مطرح می شود. اگر این صداها شنیده می شود، انتظار می رود اقدامات عملی و مؤثری انجام شود تا زنان و دختران در افغانستان دوباره بتوانند از حقوق اساسی خود به ویژه حق آموزش و کار برخوردار شوند.
1: Abschließend möchten wir einen Appell an die internationale Gemeinschaft richten. Wenn Sie diese Stimmen hören, ergreifen Sie konkrete und wirksame Maßnahmen, damit Frauen und Mädchen in Afghanistan wieder Zugang zu ihren grundlegenden Rechten erhalten, insbesondere zum Recht auf Bildung und Arbeit.
0: این تجربه ها به خوبی نشان می دهد که این وضعیت تا چه اندازه بر زندگی زنان و جوان تاثیر عمیق گذاشته است و چقدر آموزش، فرصت و حمایت برای آینده آنها اهمیت دارد. آرزو می شود روز زمان نو آغاز شود که درهای آموزش و برابری در این کشور دوباره بر روی همگان باز گردد و برای همه دختران آینده آزاد فراهم شود.
1: Die in dieser Sendung wiedergegebenen Erfahrungen zeigen deutlich, wie tiefgreifend die politische Situation das Leben junger Frauen in Afghanistan beeinflusst und wie wichtig Bildungschancen und Unterstützung für ihre Zukunft sind. Möge eines Tages eine neue Zeit beginnen, in der sich die Türen zu Bildung und Gleichberechtigung in diesem Land wieder weit öffnen und alle Mädchen eine freie Zukunft ermöglichen.
0: به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. به امید آزادی زنان افغانستان و تمام جهان از بند دیکتاتورها و خشونت.
1: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir hoffen, dass euch die Sendung gefallen hat. Und natürlich hoffen wir auch auf die Freiheit der Frauen in Afghanistan und überall auf der Welt. Ohne Diktatur und Gewalt.
0: و همچنین برنامه‌های رادیو کنکشن را می توانید از طریق موج اف ام و دیجیتال دی او بی پلاس شنونده باشید. همچنین از طریق وبسایت ما هم در دسترس است. تا درود دیگر، بدرود.
1: دی پروگرام فون رادیو کنکشن کنت ایر über دی او بی پلاس hören. Außerdem findet ihr unsere Sendungen auch auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.